0: To e Samoa, ia, whaatahalo whātu le whisufu fonga le nā o le whetū lima o la upese le nei le nā na whaatahalo whātu ai le tautua. A le si ulea o le Samoa na ngalo I lo o tau paia ma lo o tau mamalu mai se lava I la tau lo mafuta I le tautua I le nei afiafia le asa to nai. Ia, ina wa tula I mai le tato taimi wa luas ful malfami nute wa te ai nei le tula e lua. Ia, ai usi mai loa lau whaafonga Samoa. Ile tustala le si uleo le Samoa ngalo, le sisunga ya ta sesalem sem. Mai si o tato tofi Samoa, ia matala I mea na tutupuai, ile neifoi, ba yaso I tutonu o si o tato watunu u, usi la o tau whaafonga.
1: Fai uo le neiva yaso, e alo maia ili faopoponga le nei o tala I meo loo tutupu le tato o tenu I Samoa, o si maia le faafonga. O le watu e na mai se faasara longa faala we tele, I lunga o le upenga tafa I langi, ili I tu lawa le mtanga luenga o leo leo, se faasili silanga I fai loo mai ai, e le sao nisi o faasara longa wa upea dunga upenga tafa I langi, o loo tua ia e se sui fai pule o le baale mene, E ale lona so tanga I whala au whasai na au fia I le aisama le marijuana. O le pepo wha amtelanga o lo wha I lo mai ai e le wha mao nia ia tua inga. Ma o lo tui na mai e fo I ma se whau tuanga, ale mtanga rwe ngau leo leo. O se soli tu la fono le whai o se wha sana longa I le moni ma le wha awa ea. O tu wa lalo I pe lava I le ngā lue wha atasi ma le tu wha atasi o le atunu u atoa I le tausia o le mamalu le tu la fono le atunu u. Ua whaenofa ala wei tele mei lea fionga le minister o mtanga luengo puna oa ala ngā oa mle siusio manga lea fionga ni ngoa mtua ia ale vena ale e ma ma umalapa whaipule o le moto le pane mene ma ia la tu su esu e ngasa whatu teia e sa ili a iso la tu su tanga le whaonga inga fuala au whasai na po le aisa o le saunonga le fionga ale vena ale na whaenoe lungo se tasi O ala leo whaasana lau penga ta whae, langi e san whaatana noanga. Au ni whae iu ia le tau au fianga o le whono au au na se ima vai ato nei. Na whaatonu ea lea fionga le whonga whetalai, ia sui umo le pāne mene ia whaatino ala to su enga nei. Ina ia mai a a o le if mai a le whon tanga. O le monta o to filau eti a le sana, lea sa whaatino mai su enga mo sui fai pulo le monta. Sa I vanga nai le a fionga e a fiamme na aumi mata afa, na wha adialu na finangalu e nā te le langolongu ina le wha atino ina o Iesu enga, peitai e au o na sila sila bua mua I le I tū tau tū la whono, ai meise wātangi ai le sosopo le pūlenga. E le awai le fionga le pāle miamla na kāpineta, Iesu esu enga sa wha atau teia e le mōtol tofilau e te ale sana, Sa I vanga nai nā ngā I whia le lātou whono le kāpineta, ma whaeloa sa whaatino I nā lātou suenga. O le aso ngafua, o le vai aso fau le aso se fulma le tolu, o le anto e vala awe ilu ma le whamese nonga le mata au polo ta sanga pe tangi e le vai ngafa upu whae le JPP, e wha sanga ne le fionga le loia sere ma le malo, e le mata upu lava, o le aveo sui o le vai ngafa upu whae le whatu tui le tu sambo o tasi, e a vea mataita e ofiso fono whaavai umalea tunuu. Peita e ole asa whareile umavai na whaatunui na e le whaamsinonga. Ia li tū te te e na ia tū ina tū te tonua la tū tari tū stusia e tū sao le tāna sanga. Peita e na tū ina tū whaatasi ma le tāna sanga le vang wha opo whai e le fast. E na ia a vea o se tasi tū wha opo po le mata opo. O se awa no wa tū ina tū e le tāna sanga. O le pui pui ngā o le awhia ai o le whai ngā mālo, mai I se whai unga le wham sinonga. Ai watu I nga tue fwoi ma le awa noa, I so o se whai pule tuto tasi, pe a whai I se whina ngā loe fia a wai, e le so e su enga le neimata o bō. O le amatei no le whenga inga wa sai ni nei, e ngā lulu e whata se leo leo le mālo ni se le maleo leo a Samoa, wa wha amanino mai I se pepo wham talanga e le komisena o leo leo a New Zealand, E whaapitona wale ni iso tanga I le ngā lulu e le I te tonu le whātau sanga e mātai tui na e leo leo e tō limole ni e ni usilu umalanga mai e ngā ruenga whaate no leo leo sa moa matu ina mai ai ala to fautua ngai fale le ya tili ai ala to tute na famani no foi le kom sina le leo ni sila ele ai se so tanga po ni nga ru ngai to la ai ai ele leo to lima le ne malanga mai ele so esu enga fa apito ni se mata o polo fenga i maleo leo sa mo po ni ala to mata o po falo to i fale ai o ni se ala to so swani ola nga ru ru ai o le fa so ina mai leo le to mai ele fa to te yo ni so esu enga Malefina wina oni mōrianga o soringa tū la whono. Manisi vāenga mō mi o le tūte whaatino leo leo isa moa o loo lātou mana o miai le fesoa swani. Mai o se tālo sangana tū inato le mālo sa moa, wāfuai le so tangana ne malefainga pa anga a leo leo a mālo e lua. O au se tāli o se tasi leo te no o loo whaipa anga vāvāna lata tele ma sa moa. O loo faa wawai pe lawa na tu ina maile tele vsoa swani awala ese ese, o anti nae o le tūtau ya o onga faa pia foi le soi fua maano loina, ma le pui pui ngole saonga le mu. Le foi wa ye toyo foi na mai ei le se furma le iwa tesi ma le lua midi ona ta la. E vsoa swani mai ei I tū langa I mata opu ma ale ale, mo le faa le leo le atino o antoe malona tamau a inga. O le vsoa swani le nei tau tupe au se ta lia, Olofa awala mai lano ana fisoa swani po le Patrick support. Ma o se fisoa swani watala feungu lelei, ma le tulanga ma ale ale wa iai ya fianga o le tau o le swa uu, le ono olapta iai lo tatu wa tenu o le neiba I tau. O le aunga au tu o le fisoa swani le neil ma lo au se tani e le teimi le nei. O le tu inatu leo le fisoa swani I tangata lo tele o atunu o le pasifika au fiei masa moa, I tulanga o lo I tau tau le tamau a inga, Ma o lana fwoi lefe soa soa ni yana pa anga, lea ua o lato ngaru lue fatase. O le fasa o ino se le ni ale malo, I tu tau fe malanga inga fa malo, o lo o aia ia lava e tu sa mala fa ale tu la fono, fatase ima fa inga fa avaya mata I ala mautu. Lea ua ta oto e lima ta ite ina aile fa o nga inta tau o se le ni ale malo, mai lea taimi lea taimi. O le pepa leo wha amtelanga o watali maile ofiso le pahale mia mara kāpeneta, e tūsa o nisi o wha asala longolo o sala lau solo ilunga o pengta wha ilangi, o lo ta uai lea lua se lenia le au fai la fonga lea tino, e wha atupe nai vaenga uma, o pasese o no whanga e wha mautuai manisi o vaenga, mo le alo le fionga le teitai o lea tino una la malanga wha atasi ni usila, mo ana siaki wha asoi fua malo loina, o wha manino mai le pepa o wha amtelanga, Ele ai se se le ni ta se le malolo fa aluina na tutongi na ilo na pasese o se no fanga na fa mautu wai ma nisi vayanga mo mia molo na atali. Ma e sa tutongi ta silava ele fionga le pale mia po olo na tua a malo na a inga. Ma wato e fa manatu mai ai o se soli tu la fonu le fayo ni fa amtalang se se e ta uleanga inai le tamari anga o se isi tangata. Wa whelo o yatu le whainga malanga mō se te mi mua mua, wā siasi mai eilu tātua tenuu, e te te whono o le whaala paputonga le Pacific Community, te whomai a Paula Vivili po Dr. Paula Vivili, a to ai malana au malanga, o le whamoe moe le whainga malanga ina ye whelo o yatu I teitai o le tātua tenuu, ma whaauru lungo mta ngā ruenga uma ma paanga o lo ngā lulue fantasi, ina ye wha mautua vanoa, E mawhaiei o na ngā lulue fantasi sa mua, ma wha alapu ptonga mali Pasifika. E wha whaingofiei o na ngā lulue sa mua I awa noa, e wha manuiei nai I wae ngolo awe e wha mua mua I anati nae, mwone manu I alau tenu lea tenu. E o se fesoa soa ni fwoi lea reuna ia, o lo tātou te mawa a inga. O se temi mua mua nei o whai malanga mai ei mawhailo I atu I te itai o lea tenu. Talu o na amata mai le nei vso tanga, e le tausanga umawai lua afe lua se furma le lima. Watu inatu le ofisa le loya sili niana talo sanga se fai lumo le faa msinonga. E faa sanga ele tangi na faa aulu ele fionga ele faipule o faleata numere tolu le ala le pule rimoni ayafi. Na yeto e talo sanga ina ele toi ilo ilo le fai unwa le faa msinonga na tu inamai. Ole mata opu ya saa muelu fawena, Lise Marie Schmidt, o se vai kepi mamea, Fe pulea e fai matasua, li o fatau malama a waa, ma le fionga la au li le maa le topola te vao fose Schmidt. Pe o na se le fi le atunuu, o le faa I ungo le faa msinonga na tu ina mai, e le fa amao ni tua inga I le fionga le teita I o le atunu. Li o fa tau malama au vaa, fe pulea I fai matasua, Malise Marie Schmidt. Se I vanga na I le tamaya Samuelu, na fa amao ni o na morianga, o le fa asese I na le amia tonu. A tu ai molo na fia o ni mori mau se se I leo leo. Mai fa pe na foi I lo na faletoi a se vai. O tau sanga I le ofiso le loia sidi ana tau sanga I fa. Ida ia fia sa la tui tu e awaya I le mata upo. O ia tau sanga I fa le ofiso le loia sidi. E au fia I ina ia fa ale au ngai na le fa amsinonga le tau sanga le ala le pule. Ina ia tu I natu le malusi anga fa le tu la fono I le loia. Mo se isi ilana taro sanga to ilo ilo. Ma ye fa leo nga ina le taro sanga le ala le pule. E tao fiei lea fai ungal fa amsinonga mo se teimi le tu mau. Ai maise, ia fa leo nga ina le fa amsinonga. Le taro sanga le fionga le ala le pule. E to ilo ilo lea fai unga. Peita ina sau no le fionga ili fa amsino. Ia fe pule ai ampirosa Roma. Wa ye talia ina le taro sanga le loi sili. E awa iai ili mata upule nei. Ma ua toi tolo poa toi loa ili aso luse fulu le maa sina le nei. E toi vala awa I le faa wa wino le mata upo. Wai lima nei o le mata ngaluenga o leo leo so e suenga. I se tamai lima se fuma le fatu sanga le matua le soi fua. Na madiu ili po le aso to na I po le faa I ungo le vayaso. I se tasi o pai mua taa le tau mea sina haere wei. Wa faa lia se tasi o sui o le aengo le wa maliu I telefou, e faisi o ngong tele o manu ai le ulu ma le tino o le atama. Wa nga I faisu e su engal mtanga luengo leo leo I na yao I nane, e la atoa mo le mau sa mo le mawina, nisi sa faa o lima le tama le wa maliu. Ma I se pepo faa mtalanga me le mtanga luengo leo leo, o lo o tao fia nisi o I la atoa lo o masanomia. Ai wa tapu nia fo I lefa le ainga mo se teimi le tu mau. Au fia su e su enga ale matanga nuenga o leo leo. O tala fuwia, anga le yatu le tua I la asanga uma o fia ngai malo tatu tanu ni yaso. Faso I fuia.
0: Yo e Samoa, ya ole na ua oto fafafonga. Ya tatou tala, I mea sa atutupu si o tatou tofi, ya ile nei fo iba yaso, yoi. Ya fa malo, ili tu stala, ili si uleo, ili samo na ngalo, ili sunga, ya ta sesa lam sam, ili a tatou maua seisi fei lo inga, masi fa poponga wa tatou tala ma samoa, ya ilunga la tatou polo kalame, ili a sapa ya ta yao, mai ili selau tesi ma le tolu famo, mai le tu laiono se pa ia le iva ile afiafi ia ai mo le taimi nei a fai o maua mai le tau tua mo mo li atu alo faanga mo lau sunga tu stala ia fa pel fa le tua ma le a inga manuia le alo atu sauning pa ia o le aso ata yao ia Samoa ma lau fa afonganga mana ia tatou tala mai Samoa me le lei ma me fa le le lei tu ina mai lunga o penga ta fa ilangi a le le fa mau ni au nisi o tu wa inga a me lava leo le fai a ma feoso ilunga o penga ta fa ilangi lunga o Facebook a ia e moni me fa maoni o le tele o le mau mea ia e le tatau ona tatou e mana ia le mata mata e le anga le le peifo ile le vaia tu loa ia ia se mea la afase a tu ia ia nga ia lua yala ia pongisa ai me te tau nao no mea ma sue sue lelei po omoni ma faa maoni nei tuwa inga e fai mailunga a tanga loa
2: mana ia tele o le tatu tala mua mua na pitu vausa o lelei ya oi mai tau wafu ila lele faa funga anga male tapu ai mai alo tatu wa tunu ya wante ilunga ai li aise tu sitala ilunga ole atunu ila atu ulo umori ya mai atala ime ole ututupu isa amoa na ia au mai ia ia fasa la launga le tonu le sao. Ya e peya o lungo le soso midi au api o tusi tusiga. Le an au mai ai. O le taa ua la le al fafunga anga la fuku si la fia ye Samoa. Mata itua ila to uye fa ia fasa la launga ia ilungo la to tusi tusiga. Awa ni toya mana ia zis. Wai fa avalea ina ai mfase ina yo to fida ngalo. Ia mfa atupula ia ili ali ole la lolangi. Ma mvea mamea ile magu waise nofu fealo fani ole atu nu. Ale na wo moli mawina mai le matanga le wenga o leo leo. Wai a faila ye se se moni mfa maoni lana su su enga o ila to wia na tu mai ilunga. yo le taimi ne wale vana tauna toi amai eso na fina ngalo ma failo amai yo na fōlinga
0: ai sa o a
2: ai lo le alua e lafi mai kua waka o mea fape nganga amai nyana fase se ina ya le ole tapua imai ele atunu i le wae amoso oi matala fafau a le ufa manino mai ele matala ngalo nga talo fai eso nga tuwa inga ifu ile o nai sui fai pule ai le eise fa vae o ia toi ngā mau ai a fai e mauti noa ila tau ia moni ma fa maoni ia so mai lunga le fua fa ali le mai au fōlinga a mai le lunga au tustu singa ia ma fofola mai po ele fai pule le nawa na e mauti noa na ilo le fai le fa vae a ima e mana ia fole le nawa tele ala e fai tio le mtanga luenga o leo leo se i mauti noa ila po ele o leo ye ele o sao ala tau fa mau mau au le tau wala na ala umatua au mai manino le mtanga luenga o leo leo Saula oile al nalfia poto male fafia Milton. E au mailo firanga lo mala mala mama mai sawe we. Ye le mesa va ye pose me fu sa fa lo ye. Wale mele la toso i wo ke fa ya kupiko va.
0: Oka.
2: Na u ma wo fo ya u le fa mtalanga na va bia na no fu mali file mu mol changa te fa mo mo ile li. Fa si no mai pose me moni wale va ya. O tu si tu singa fu tau fa se se. E ma me wa wa ve ai mala la ko so fa mai pai o la fai. Yo wa fa ya kurunga ya o ka mai ya. Ya si yo ya sa we si fa mai o Mary. Ya o fa se se na le o fa lo le manga ai. Fina ngalo le atu nu. Ya tar we ila tu lo fa ya ya tu si tu singa le to nu le sa. Awani to fa tu pula ya. A fa o to si si la itanga te na mo ya o mai le fa linga le. Fa mo le mo le ma lo te lo le atu nu. A fa ya le o to ya so la tu fina ngalo o mai ya le mata upu. Ya fa ye ye le ye ona fa ta fa le vai ye mama kwa vai se mo nga sau sau ke punga fa o ye
0: aya ya male ta to chala la le le minista puna o a ya le wa fa mai mama uma a ya ye da to na fa ya la ko test ya
2: le ngo ma tu al telenga ya ale a malo ya wa lu ya ke lu la sa ya telenga ya ale wa ke lu nga ka ka u lo pito va ya
0: ya
2: yo ke le lo po ko ko inka ku ye le
0: Ale mesini la mama, ole mesini wo fatau nu, ale mesini wo fatau nu.
2: Po mama penga kanga ku se koko se si se fu, se si fai pule alva penga ka ma waro mali.
0: Ai ngal ka ko ke nga la le le le ofia me a, ma ku o ke ke a.
2: Ole tawo fu pe ana fai tsu stanga tai titi ole afia. Le ale se se ngo ye matanga tala uteli. Mwai afaya tatu atu mawa tatu le wala tele fatu ina faila ta test failele eleo leo. Ya ole anganga faalo alo male hava. Peita inana matu afaali maninu ale fofonga talayo le mawata fono. Ya matu oi sisi asili o ila atou olo fai matai ulo le atunu. Ya mai fata ita inga lele. Pe fai mayaya ya ola umuri mawola lea ya afaya ya sisi tuwe inga. Ya olono winga ole mori mawa haya ole samona ngalo. Malie fia mei. O oile si matua ai fuala au fasa aina mawai. Ele ngata ilina. A o oile si te te e malosi. I tau mawhainga le maloa ina i mawhaiona. Le anga lea e peona e fafofonga. Ele i alo i tua le fionga il pale mia. Na fofola le lei. Ia i to tono le maota fono e vete ai upo le atunu. Le fina ngalo le fionga le li pale mia. Ua leva na talo sangatu i ate oe. Ia matu i tu ina i a tau mawhaiasa ili lea mio tonu i fuala au fasa aina. A oe a lea. Le fwe lea uvai atu ya te ila tu sa yele no fwa inga. Le anga lea uvai atu ya ila tu sa unuanga mailunga. Le li ile sa avea makomisina sa avea fwa ima. Minista o leo leo. Kasi lea makua ai isala ma ila atu ya sa fafawina le leanga o lea tunu u. Le ufa pe ai.
0: Ile vai taimi la lea.
2: Le no fwa inga le sifu male fitu. Le a uvai fwe atu. O sa mwala na hei. E ye ye fa lele. Ai mai tau upu le atu nu. Yoi. Pe fai mai ala hai lea i ele ma mafia lea fia me ka ua kwasi uleo le sabona ngalo. Oe ole mkwa sia bupingi o ai eisa. Iho hei. Ele alo a fai talia malau tamilo e tamilo ai. Te alu ifo ele tunga mau. Bua ilo ele atu nuu. Oe le si matu a fale to nunga. Ma ima au ele unfo atu lou le tu malo. Ele a fea isa fama talanga le si uleo le sabona ngalo. Ai pau lava le na. Ele e tu usawa li tangata. Na. Tu lou. Ya oa ingi oko upa. Ya oa ingi oko mamaru. E kasi ala mamaru sili sili na ole ta pau le langi. Aole fina ngalo si uleo le samuna ngalo. Tutu sa pau umai tato e tasi le ola tasi ya fa moe moenga. Na uto so i fua mafausi ai tato le tato te pau le lang. Tau te o mai sa ili le ami o tonu mo faile mea sili ma mta awa. E peo na e sa unoa ai le taimi tua e tulai. Kiki ya kako kuai. O mai se i malea.
0: Se i malea.
2: Yo le se i lana o lea alfa e kwe faile test a emusu. Na wata ngia maina. O oe le si amupingi. o fata ita inga leanga uma I to tonu lo tatu utunu. Ia sina so sani na pito wal tatu. Ni usina na ngai fafitai o leo ama ele ngwa matua.
0: Ia.
2: Ema ma uma fai pule pusa ala pen fa pe ama. Aliana fai uma su e nga a.
0: Ah, ya.
2: Anai fai pule ma lo fafitai fo I. Ia ita ita o le hatu nu le ngā lue malfili nga. A wase manu ia o Samoa nei matai au.
0: Ia ea changa lo malfafunga nga Samoa a.
2: Ema
0: mana tua fo ila le upu fo ilea a. Wata uwa lea I le tu pauti na amtua
2: Moni
0: ita. Ia tu loa. Tulou pa ia mama malu.
2: Mole si la fia pito vao. O te faa tu lomo to ele ili tupao tinama tamaita. Leanga ili avea le faa le tonu ole isi tinaya a fia umai tamali anga tamali. Tawa loa anga faa tupu. Ia ali tupao tinama tamaita. Leanga lea fuita hatu te vaa ya tu I tu langa fo yo vaenga o vaenga faa upufai. Ya matutono al mauta fono. Le yo la tau la mua mai le tu pao ti nam ta mai tai I le fai o mele le ya wale man wi o osi o tatu o tunu.
0: Ai ya.
2: Ma le si le a mea pito vau. Osi o itu malo.
0: Ia.
2: E wa awa wala utu malo palau li atoa. O unu una. Osi o utu malo palau li tas.
0: Ia.
2: Le ai. O le ta mai tai. O le a fionga li sui pale mia. Ma o ia fo yo le te utupe ale atunu. Le a fionga ia mulipola.
0: Mulipola Ana Rosa.
2: Ana Rosa ale murio. Ia o le matua ta mahali ia ali sile sile male mai tau ale atunu. Ia fata se mana inisi fo I. Ia o ta maa ita ipo o fale tua. Ma tau si se tu lou le tapua inga a ila atu wot faa lupe neyo o le tu vai vai. Ia o lo se ei a vea mata ita I ole atunu e pe ole a fionga ia afa masanga le one.
0: Ia le sui a fonga fetalai.
2: Mati. Ma ili a Ya fata se foi. Ya male to tele una iniciativa pe ona ya ile acción a ya I ni si foi otina o se e ile mo. Tu fin
0: al motivo le parlamento. Pero
2: yo fale a lupo ya au a. Yo le sui foi yo masalo po fale a lilipo. Le foi ya si tinana tu la mai po sa fata. Le fa ngalo inal pito la otina ile tu faiva. Le a wona fa seina pe ave valeina foi le tu partina. E pa uar sa malaya ile ulo le fao. Ya ila tu fale ton yo sin so sani la tatum ta upuna pito va
0: ya ya mal tatu tala la le ole so formal tolua ole so ngafua le momo nei ile farmasi non ale tang ya le HRPP ah so le I e mina la le ile fast so le ele le to malolo
2: ya tia wa ya
0: ya
2: ole awala le polo kiki io e ole upumonia A fai nei a e manuia le tau mawhai ngal HRPP. O na manino lo le ngā le meo lo iai le ofiso o famsino ngā le atunu. Ngai a te awili te tau na tali a ina le famsino ngā le a vae ngā tu lou ai. Io le vae ngā whao fai le au tātu vae atu iai le vae ngā o lo anga iai le HRPP. Io o sa ili atu a se vae ngā sawa tu ai mafatu se vae ngā folele mawai ni vae ngā whale tono le. Ai a te awai ya. O levang ala langa mai le il fa tu tuile tu sa le tu sa mo otas e winga ya la tu na vata ele o se va nga la fa pe o se fa vai o le malo e tau ave a me pou le mai ya le malo le fu ya le ya ai na su yo fai pou le la tu te ta ya il poloket o le fu fu nga ya o le fu fu nga fa te tau ale va nga fa fai ya le fa tu tuile tu sa mo otas Ia ina ia mawhai, ona mawani sui wha maoni, ia wha pe nana tauli mai na male a miotonu. Tupe ale atu nu.
0: Sa o lele.
2: A whai ala lele, lele sui al hita pipi la sa ia, ia pe ona wha fonga ia ile a fionga lele pare mia. Ele aise popo lele anga la sa tauli mai na male te tau. Se vanga nala a whai ao sui na wha ale tonu. Lala ua wha ai ia ile matua a whaina. Talu lona le wha maoni. A se upu wha pe tau toso atu e tai tai, sole.
0: Nei ai.
2: Tau ngole le kalar ko ingon ma kungu. Manga ko oia le a ango ai ingu male sua. Ai e ma.
0: Nei ai.
2: Tau ngole le kalar ko ingon ma kungu. Manga ko oia le a ango ai ingu male sua. Ai e ma ko

0: le ai ni so tanga ah awa foi la ka konge o le fai ai masangi ah
1: o le ma nei ai wel ta what it was out in new zealand ah ma sa lo vai so fu le ngale wo mo wel ta to por kala me ni so fa mau mau ah le foi na mai ni so ala le o longa to tonu a te ro ah ya le vai ngale ah wa fa ali le le fi fi ma o mau ti no ai le o le o ye to lima le matua I le tala fiaunga ma le le fa maoni o le o le o Samuel Fatino ino la tu tiute. O le tāua la le o le o mai nei le fia ya. Se I tato tuli tuli loa la po ai tonu a. Le ala wa I le vaha le o le o Niusila. Ai tato va ai ai o le temi tonu ana tula ia ia ia le fionga le li pa le mia malana fai ngā malolo ia I nei. Le ana a apa mai lo eftalo sanga ma vatu. Le ala wo atu leo leo, nganga wha o ia ku whapea. Ai ato wha fofonga ia le au mainga le tatou tusitala. O vaenga umma ia na tō lau lau mai le tatou tusitala, ma wha moe moenga o leo leo ia atu New Zealand.
0: New Zealand, ah.
1: Pea fai le leo na tatou wha matala ina. O le ale si vaenga o leo haru tonua ia iso su e ngā leo leo I mea ia tutupu. Ah, ka mai e pia ngafaya. I leo aku a whapea tau sa o atu ia, o le mea lai o atu
0: ai. O atu ai, ah, ia, ia.
1: E sau se teimi, manu mai iso su e ngā leo leo ia. Yo na mani no le matto le vai wala wa tusi le limoles fai mai fo le pale mia ya mama ale o sau kala ale o fai yat le mana ya ya fa ma on tinga mai nga le fion ale li tusi tala fa ta ta tusi tala ah ona la to la lo mo so le a ele ai ka fa lo ngolo yo le ala le si mi nga fai mai ele ai se ai ali tu la ngolo su su ngolo mali wole tama ale la ve uma va nga ya ila lo le o mata fa yo ya le o le na atu ah
0: Ia mal tatou tala la lea I le sotanga tatou, ia ma Australia, a.
1: Mana, ia te.
0: Se leo fesoso aninga, le whainga pa anga vavala lata a Samoa ma Australia, a. Ele mai mai a, a. Ele mai mai a Australia. Le te leo le nei se leni. O le atu wina atu, ia mo e tau, leo ta ua le budget support, a. Ia mo Samoa. Ia ole au autu, ia.
1: E te sila fia pito vau, a. E to lo pulo mau. Ia ile pa ia maua lunga ele faa pia utu elele tulima ma vivi ia na vaya ona o tatou leae tatou por kalame olo o tatou no pia ipo o tatou ia itutono Australia nei. Ai eise langona fia fia male nganga faafetai ole si ule ole saamona ngalo. E faafetai ile pa ia maua lunga olo tatou utunu. O papa au maalala ila ufanu o Australia. Ele tupufua langona ia Australia. Lango lango inga ele ngata waele na o Samoa.
0: Le Pacifica.
1: Pacifica ato wa analise anua le fainga ruenga ma losi ya ma le so tau au o tatu tangata Pacifica. Ia le awa le Australia ave fuole ni tupete le lango lango a ita mau a ingo atu no le Pacifica.
0: Ai sa ole lei.
1: E alana tu fai atu lau tala pitu vau. Ia ue anga fai pia ngā lu sawa unwa fungo fua uye lu ufale ma ule fai ngā lu nga ma ule kau kua inga ma a. Ia le afa fifiana ngā luwe inga le ati ina Australia. E ala fu ina fa amalia ina le fina ngā lu Australia. Ave le tupe mafai ai ona sosoani atu mo tol Pacifica.
0: Tēlena.
1: O tau ngā ruenga, mai se foi, nai te fai ngā ruenga, o eise ngā ruenga sili. Ona te lēlau fe sosoani nga. Ia ma sose mamaru lau tero le atu nu oe olo otongi maa. Ia ma fe sosoani ati, na ele malo Australia. Le ala ufai ngō fi ai ona faa matu e Australia, nei vai ngā tupe te tele. E ati na e ai atu mo tol Pacifica.
0: Ia e mamanu ia I fwoi lava na yo tato aing. Ia wali te leo na yo tato aing I tonu Samoa.
1: Moni lelei, moni lelei sa unanga pito vao.
0: Ia faftai lea tua nei famani yanga. Ia maua mai wase tato watunu. Ia male tato tala lea olo otua. Ia lava, ia siya fionga le li pahale mia. Fai mai le tutongi o la tutongi le mahalo. Ia le pasese ma le faletali mahalo. Olo o api esio na atali. Ao le aya tangi ya mai ya tato tala le ai ya le ai
1: e pe ona fa ya tu pito va le tatu lu ai tala mua mua a
0: ya ya
1: ole na to noa o tu si tu singa fo ya le to fa se se ai fo le mamalu le hotel le atu nu le nu si pe pa le sa mua
0: ya
1: le sa mua o pasava o I observa
0: a
1: maniso tu si tu singa o ila to ya le fa tu pu le vevesi a fa ye fa vo fo ngale atu nu fa mo le mo le to mo fa yo e se mai ai tu si tu singa nu si pe pa le a Le anga tasi le afi o le tutu tutono le tunu o le pepa le o le fatu pula I le veves. Manisi o tusi tusi nga ila atu le le le ima fau fau. Ma fatu putele ina le loto le anga ila atunu. Le atu punga mai ai wai. Ai fafafonga foe ale autu sitala. ya afua mai ya utanga vaya tipi utanga vaya le lua ame anisene yo se tamale o ngana sa

0: Yeah. Mm. E maniso tu stala I longa o le atu nuu o le ipotia mai. Ele o le ala te amai sao e lato. Ele ai, le fa manino le pepa le malo.
1: Ele ai.
0: Ele ai se se eleni. Aso ia ia tatu te fa longa longa I la pisi e asa ulunga upenga te failangi. Na te le ai lato o le midi o ulunga upenga te failangi. O le mana ia I o lato fa soa ele fa pito manu I atas. E o ia o lato va I atu o I lato I langolango ina le fast. Ah, le mana ye o le lato o mea manino. Fa pena fo ini solo o langolango ina le vaenga o loanga ia le malo.
1: Le cha pipi.
0: Ai o mai sa o lato firanga lo. Ele ai ele, ai ye si tu singa fa tasi ai mai si fo I o vaenga fa salala. So le o le makua ele o le lua o fai o amionga le tonu ma le sa. Kukuafi,
1: o le au kukuafi, ya. Se kauka o le au kukuafi.
0: Ma le ta ua la le na. Ya au le faa le amana, ya le pola e motu I tua. Faa funga vo ele tala asi ta itai o le malo. Ya te awa ya pito vai tolo upulo imo momo le loto ele alofa ele neita mali. Wa vea ni mata itai o le atunu. Wa fo ye le so so tanga le so masaninga. Ai sa telefoni na tale fie fie ya ele telo fai tionga sa ya.
1: Ai a a.
0: Au le temili ni. So le momo anu so ta uso po se ta mali po so te ta mape ya.
1: Tele upu ta lafo ya ya.
0: O te fai ato le tangata e lava le tofa. Lava papale na te amaya le paenga e mafai ai. Ona nofo file mu mato a Samoa. Iso se ta fao rike lope. Ana fai pea lai fai pea umata I tae o vaenga fa upu fai ma ila ato mono.
1: Atina e ine Samoa.
0: Iyo e. Wai hava tu sa aule langona I atu ila epa. Susunga atu ila epa. Iyo e. Ana fai pea lava le tofa ta mali ili ni. Wale vana to Samoa. Ai o ile fa alo ata wa ina le atunu. Le ai mafu wa ina nunu le to au le tapua inga Samoa. So se tafor ke lope. Alo pumoni. Ele o toe po ngisa le atunu. Uasi la fia le atunu le mea monima le mea sao. Le anga o lai ele musu musunga le anga ngapa ia. O Samoa foi. E nofo tatalo le atunu. Le atua manu malo e faarali le mea moni. O le alama I tau Samoa. E se ale se e malie male matango fie.
1: O le taita inga
0: le fainga malo lo iai.
1: Lo iai, ia.
0: E o le fau wafala mai a tātou tau lele. Ia tele manuia ia sa le ilo e sa bo sa ufi ufi.
1: Matua tele
0: a manuia. Matua manino mai. Ia le ala le si mea to e fai.
1: Ia se mea. Si ili faftai le atua.
0: Na pawale mea le tate vai tau watu na le oe fatu putu kumasei. Masa ili se mea fase se. So le.
1: Kuku mai le aula mai le aso sabe le aula mai le si aso a
0: kuku mai le suru a
1: ya na ya so ya ya a
0: o me olo tutupu
1: o la o la la va si le sila fo fong o le atua o le ali ile me moni a
0: moni le ding
1: ma le tato tala le a ma na ye fo le Pacific Community ya Dr. Paulo Bibili a ma na ye si tala le a
0: le na fa malanga isa mo mo va nga na a
1: yo ye ma le tato tala muli muli a so le Pie, il kako kama le mai fale a kafa a.
0: Ia.
1: Ele malo lo le a kama lo a so le pole a pole ka. Ia ke le fika was kamali. Ke le fika was kamali. Wa makanga I fale a ka a.
0: Ia wa outu.
1: Wa makanga I fale a ka.
0: Mali e moni le leite ilo e am a outu loto ti inga wa sala. Le a ngai. Ia ai se ilo ngali o se ka was. Ia le a lwa sa ili o fa makarango le su nga kalar ku mi anga fai. Alu sa ili le hit and run. Jangan kang lebih itu. Ya
1: Elena.
0: Ai fia fa masino ar vai sem. Le upu moni ali na suite tau fa vale. Fai fai foi fa be ke lu o mali pale mi ke lu ka ko. Ya sem me ke ka alo ye. Ya yo ke ola ka fa vale. Se ke le kang ke le ko po ng sa sa mo ya o ma o meng fai.
1: Ai ha.
0: Alu ka o en la vie itu. Au. Le ala ka wa ngai fa. E vai ko ke lu kang ka moni ma ya o. Wa umma le me e o so ile me umma mai le me e o so ile me nga wa sa le lo ya. Ko a ku wa lu ku mo ai se wa ta vale tu lo le tu malo.
1: Ai ha. Ye ma si ta male a ta lo fa e a. Ma be na le lima se fol tau sang al matua a. Fa o lima ya ya ni si fo I le fa le tali malo le al tau me sina a.
0: Ai no ma we ni si ta la fa le fa pe sa ma America si ta ma.
1: Ka lo fa e.
0: Ta lo fa ya. A fai o I Amerika si o na to a lua ma si ana fa na ua inga. Ta lo fai le tangi mai ala. Tangata vale ina ia au fai malanga mai isi o nātu nuu lona fāsino mangalo na tofi. Ia e fai malo longa po ani vāenga na malanga mai ai. Ia e whaalongo mai le tala ave. Ia ele o se tala longo le leima mātango fie taua le anganga pito vau. Ia wha amaise le anganga o le ali. Ia ona ua a fia fua. Ia I wha alave lave tutupo le neiso I fuanga. talu le moe moe noa malalau fale aina. Ia mea ne yo tūpulanga le taupulea.
1: Yoi. Ia ole o tātou tala nā mai Samoa, ole asa o ula atu a tātou tala mai Samoa ele si ufufonga o yopu mlau mata, loto wha mangalo, usila o tau wha afonga Samoa.

Yo ele si ufonga mali ele na ole ufai pese ia por sunga ia Willy Chavi tepe ona lausi la fia ia le malo jelo tatu tunu se tasio alo ilonga ole atunu itulanga tau musika pe ona e fa fonga fonga mai ai e na na fa ifo ifo atu ai le tau tua ia ai manatu le ole atau volunga tu ele fa fia fia nga mai le fai fai isi o aso fai nga tau o tatu ia le nifu iwai taimi pe soa ingo le soifuanga pa ole ole tatu tali tai meuma O le tatu fa moi moi ili atua, ya male li o Yesu kiri.